السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تاي زيار ديكو تك لخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك يالنا يالنا نو نيان ييب تي يالنا كو يالا بوله بك مي لاج نينا كو ورد ورد ما خوس لي جيجين بو امي غانت ناخ من ناوي ديكو دافول دي تخاو با غانت لي جيخ لاب شرط كمال لا سي ورد وي waye dañuy wax ni nekku ci shortu siha kon jigen ji bu setu tit man nakoy def mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay kafa waye neena dañ ci rax mbokk ngir sakanale ko te buñ koy jaay duñ ko leral ki jënd muy laaj li atef shari'a ci lolu lolu da lañuy tuddé rush moy koj ana di jaay dara rax ci lu ci bokku dem jaayam soow sotti ca ndox wala yu mel nonu naka nonu li mu wax ni ko xamni boko jaay dang koy wax ne ko café la sungu fus café la jaay te fek lepp du café dang ko warna leral ne ko café guñ jaxase ak mbokk la ku reey su bëggee jënd su bëggul bay waye neub ko ko nonu ne ko café la ka jaay ma kilo café rek nga dal koy natal te xam nga ne yow du café dong lolu ab jëlu du ko def jaay du wut jëlu du ko def wallahu ta'ala a'lam bokum la neena ñu bokkon di liggey neena jubbo ci ne dañuy bokku di liggey waye sa buñu xolé ba reglé duté dañ ci bayyi alal ja ana kenn du fañe jël lam mom dañuy way di liggey ba buñu tagalé ko nak ñu xaj ko digg ko ku ne jël walam mu ne ndax kenn ki dama sañ lum am soxla mu jël ko bind ko ngir bu ñuy ag ci régler mu mëna bok ci walam waaw and mom da wara nekk ci lu leer ci ay charte yu njubo bu fekke da bëgg bu amé soxla fay ko ci dañ ko wara bind ñu jubo ci niñ jubo ci ne suñu régler ba nopi dañ ci bayyi waat ala di continuer liggéey ba ñi takaliko fofu lañu wara jubo yi ne ku ci am soxla suñu ci nangam man nga ko ci faj ñu bind ko yoy daal lepp lu wara doy charte yu leer yu jubo la lañ jubo ci charte yo xamne l'islam tere ko lepp nak wëyel ko dalen di war wallahu ta'ala a'lam bokk mi lañ neena xul ma mo antu dafro nay ko ni daan bind ci tam xarit di ko wéci ko ndax lañ ci doon jëlé luñ fay jëfëndiko la lolu ayat alquran la boko joxé nit mu xamné li la jox la ci dara lolou liñu gëna dégg rek moy dong yi dañu gëron bind diko jox nit ñi ndax alquran la nit ñi di leen farax dara lolou dara nek inshallah taala léré né li alquran la xeyna nak wax ci né nangam la jëriñ ci jëriñu lolou jëli wuru ko def alfa mom safar la alfa jëpp ndax wax yalla kon fim ci jublo barkeru ñoña xañ nañ ko lañ ci joxe it boba fañ ko jox fañ ko jëfëndiko wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena dafa amone ak gëte ak soxnaam fekk soxna ci tollu digënté neena soxna ci nego suma yalla may jamm damay dem mu ne ko ya ko yagal neena muy la lool luy atté ci xawé ci wal talaq loolu mo lañu laaj mom mi ko wax lan la ci jiblu imi wax baat bobu lan la jiblu won ndax da ko jiblu fasé wala da ko jiblu tanlo wakke da ko jiblu mu tan bu ko nexe to bu ko nexe dem su wa lu ndaw sa tan lo la wey bu ne ko ya ko yagal te rek jiblu na ci yaay tanal bu la nexe dem bu la nexe to mu ne tan na dem say wa tas bu fakke mom da ca jiblu fakke na ko fakke na mom dal moy wax lan la jiblu bat bu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj nax ku sangu fara ta neena bu noppé dana jar muy jappat wala ambalé na japp wa bu de ca ngay lo xamne day janaba da daf luy waral sangu farata koko bu sango nam wara sango bu noppé lab gu mag la day ëmbalé lab gu ndaw bu defatu luy tok jappam ginaaw ca ngay la japp du ko waral man na cey julli wa bu day ca ngay lo xamné nak nekkul farata lu melni aljuma la wala bisu ayyib na dañu sopp ku sangu mu sango ni ñi sango farata ca ngay lo mu faaw mu japp japp mo xamné da ca yéene yek ci am toj ngir door ma ra julli waye ca ngay lolu nekkul farata kon du mëna wutu ñap ay cangay lepp lo xamne farata la cangay mom day wutu ñap mëna wutu ñap wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ci
ci bayitu serign bi di bika saltu maliki kawni ya nur saliki mune wazin jidabin nasiki wala wazan jidabin lan la ci do xamna wazin jidabin ci leer na ci man xamna day melne day ñaan wax na ñaan ma ngi ñaan yalla sama borom di tawassul ci yow alquran yow tire bi yalla bi ma nek di nur nek di leeru ak salik akub mun jesi wa mu nek nur salikin wadin jidabin wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ neena ko xamne dafa faatu bari ak keur te jabot na ay goor ak jigen neen amna nak ñu dëkk ci keur ga ak ñoo xamne da ko ci woon ñu faato nak neena ñu wote ci ñen ñi ne ñoom seen walu duñ ko jaay mu ne nak muy laaj lool mu ñuy sedd ni ñu rasé keur ga ndax dañ ko tabax bu mu fess wa bu fekke ne nongu na seddale de ñoom sañ nañu wax ne sun walu duñ ko jaay ñu seddale ko jox leen seen walu ku ne jël walu waye bu dé lo xamne nak nongu wut seddale da bindo no xamne mani su ko seddale ba bok boko don seddi la nga yaq ala ju bari su wa mu dañ koy jaay ndax mepp lu nit ay nit bok té nongu wul seddo bu ci ñenn né nañ ko jaay rek dañu wara jibo ci jaay ga dañu ga ñi ci dess ci jaay ko ndax moy tax ak xeyu genn duñu bayyi ñenn diko jaay ñoo ñi ci dess seen walu genn bu nango sedd dal nañ ko sedd bu nangu sedd dal ñom nañ ko jënd buñ ko mëna jënd buñ ko mënta jënd kenn ko mëna jënd jënd ko jaay ko jaay mu teggu ci yoon kenn ko na jëf walla wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko xamne da lañ def safa wi tar neena julli ñaar rakka wara tok tay sal mo mu farti ko jox ba indi rakam ñettel ba ruko biñu se gene la ko fatale ko numuy def bu fekke ci geegu day delu tok bu toge salmal te sujood ba'da salam dooro jek andi wi tal bu fekkon nak ruko na ba sigi taxaw ba taxaw dal dooro ko fateliku da koy def ñent rakka bu ko defé bu su noppé sujood khabla salam wallahu ta'ala a'lam bokkum yi laaj non lay wax ñi nga xamne neena dañuy wax lu ñaaw seen kilifa luñu wara def wa wax ju ñaaw de ju ñaaw du ko tontu dañ ñoo sant bu nit ñi ñaawal ñun nañu rafetal bokkon na ci liñu sëriñ bi jangaloon bu len nangu mukk nit ñu bax ñu jël seenu yiw bu len nangu mukk nit ñu bon yi seuf len seeni ñaawteef sa bo waxe lu ñaaw ci ku bax jël mel nga ne jël nga saw yu jox ko so waxe lu bon ci safaan ñu jël sa yu jox ko wala bok ñu gad ñu jël ay ñaawteefam saf la bu amul lu bax loko fay ñu jël ay ñaawteefam saf la yow kun sa bu nit ki amna ci wax yu ñaaw yo xamni sax nak da jott deglu kep ko xamne waxatu lu ñaaw la bu ko deglu nit ki nek ci la wara nek bokku na ci rafetou ko l'islam nit lu yitte nek lu ko amul lu ndariñu bokku lolu yentou alayhi salatu wa moko jangalon sey mi ñew dund ko ñom wax ci ñaaw mom ñepp ko man wa yalla dañu ko santu wa qulu lin-nasi husnan wax leen nit ñi wax ju rafet bu nit ñi ñaawal yo na ngay rafetal bu nit ñi ñaawal na ngay rafetal loolu lañu seen jangalo wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ ñe ñaar way dencante yi dem ba magat waye nak am nañ jabot te jabot gi yalla dimbu li ngel ba kenn ko di man na bopum ndax jabot goku ño wara dundal seen yaay wala seen baye wala way di ko dundal ndax amna xaliss neena bu ne ci bank waaw borom keur de fiek mi ngi man mo wara dundal soxna fiek mi ngi man su meuna dund nak ab dundam mo ko soxnam seeni dom la war yame dom dom yi mo ñu wara dundal seen yaay ak seen baye buñu ñaké waye buñu amé nak seen baye bu amé mom ab dundam mom ci bopam ak soxnam mom la war bu amé bu amul nak war ak jabotam wallahu ta'ala a'lam bokku mi lañ neena woy dawlu yi ku leen bëgg ñaanal noy def
waaw nit ku faatu de li gën ci liñ koy ñaanal mooy yërmaane yàlla ak mu njëgalam. Kon saa boo waxee yàlla na ko yàlla na leen yàlla yërëm te jégal leen rek ñaanal leen ñaan bu rëy. Ba tey bokk na ci lu baax liñ leen maa defal nag faraxeel leen, ma joxe aw ñam wala nga faraxe ne yool bii kat maa ngi ñaan yow sama borom yàlla nangoon nangu jëf ji te yool ba nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw fekkee dañ caa bëgg a jagal kenn. Naka noonu sañ nga jàng alquran mu àgg nga ne maa ngi ñaan yow sama borom nga nangul ma lii ma jàng te tubaab ji nga joxal ma ko way faatu ñu wala nga joxal ma ko diw ci ñoom. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa takk soxna waaye nee na biñ demee ba ci biir ñu fekk ne soxna si daa am wute xamuñ ko woon muy laaj ba xam dañ koy tas wala dee. Waaw dañuy tas say bi kuñ maye fekk mu nekk ci ëmb kooku kenn waru ko maye, ku ne ci ëmb kenn waru ko maye, ku ne ci ak buum kenn waru ko maye, ku ne ci idda wala laablu kenn waru ko maye. Say bu baxut. Bu fekkee nag moom jaxasoo naag moom may nañ ko ko mu jaxasoo moom door a xam ne dafa ëmb boobaa dañ ko tas. Te bu fekkee ne keneen a ko ëmbal bu amee doom it kenn dudu ko maye di. Bu fekkee nag moom moo ko ëmbaloon njëkkuñu ko koy may mën nañ dañ ko tas waaye su amee doom mën nañ ko ko mayaat. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na day jaay nit nee na war ko bindal facture ci misaal loo xam ne ñaari junni la ko koy jaaye. Nee na waa ji nag dafay wax ne ko facture bi bu ci bind ñaari junni bind ci téeméer ndax ñu may dajeel ci yoon wi. Mu laaj ba xam ndax sañ na loolu wala bu ko sañatit ndax sañ na koy jox facture rek moom bindal boppam ak julli dulantal. Yow liñ ko ko jaayee loolu nga war a bind ci facture ndax boo ko bindalee leneen bind nga lu wérut. Boo ko joxee aw këyit ngir bind ci lu ko neex yaa ngi dimbalante moom ci loo xam ne bàkkaat la. ñaar yépp nag ak jullit waru cee def leen. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laa nee na nit ku doon denc lu ëpp ñeenti soxna bu faatoo nee na buñ koy mirage ndax dañ koy mirage ni ko lislaam santaane wala dañ koy séddoo. Ay jullit de li lislaam santaane lañ war a def, lislaam santaane lañ war a def. Bu fekkee nag ñëwër sa doon moom ñoom ñoo jubboo ci may leen ci loolu seen ala la waaye na fekk ñoom njaboor gi ñëpp di ay mukallaf yu ànd ak seen sago. Waa sañ nañ ne suñu alal jii may nañ ci diw ak diw te diw fekk waruñu woon a donn loolu suñ ci juboo loolu seen mbir. Waaye na fekk nag muy ñoo xam ne duñu ay xale duñu ñoo xam ne dañuy ne yër ngir seenu xel mata di ñooñu kenn suñ ko maye seen alal di nga dugalal fulin amaloon njariñ. Bu dee ñu ñëpp nag ay mukalaf lañ moom sañ nañoo maye seen alal bu leen neexoon sax ña ko war a doon ñëpp ne may nañ ko ñu ci des. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na julit buy liggéey ci banque yi nga xam ne jëfandikoo riba luy atteem bu fekkee ne fam cay jëfandikoo def mooy fa ñu jëfandikoo riba ndax banque du ne léppam riba la. Banque yi am nañ jëflante yu dagan nit mën faa denc alalam ñu dencal ko ko mu leen di fay. Am na yeen anam yu mën a jëfandiku kon am na jëfandiku yu dagan waaye képp koo xam nag yaa ngay jëfandikoo ci yaa ngay liggéey ci anam ga nga xam ne moom jëfandikoo ci dagganut kooku moom boobu liggéey dëgganut ab liggéey ne bu dëgganut la ca borom di jële du dagan ci moom su dul lor bu demul ba sës ba nga xam ne meneen pexe bu beneen liggéey moom bu mu def. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ñaar rakka yu topp ci timis ak kilik fajar yelu ko mu gën wala biral ko. Waaw ci masa bu malik bii de jullit guddi biral ko moo ci gën jullit bëccëg nag yelu ko moo ci gën. Ñaar rakka ginnaaw timis nag ci guddi gi la bokk ñaar rakkay fajar nag ci bëccëg bi la bokk. Kon li gën ci ñaar rakkay ginnaaw timis mooy biral donte nit ki fan ne ko yelu waaye li gën ci ñaari rakkay fajar nag mooy yelu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj yamale gi nit ki di yamale ay yéeréem ci ay doyaram farata wala sunna. Waaw góor de ay yéeréem bañ a weesu ay dojaram ndigalul yonent bee salallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wax ne képp ku diri ay yéeréem ngir rëylu la ngir puukare wu loolu ay mbugal mën na ko caa fekk boo liggéey. Borom xam ne wuute am na ci ki nga xam ne da koo def waaye jublu ci puukare wu jublu ci rëy rëylu donte lii sukkandiku ci masal moom dañ koy tere boobu itam
dañuy tere diri ay yéere ci góor lu weesu ay dojoram moom. Bu fekkee nag kóori wala ci jublu moom wuute amu ci. Bu fekkee nag bu kërë wu taxut rëy lu taxut loolu mu am wuute, waaye ci ngir mi moom dañ koy tere moom itam sib lool sax nag sib bu tarta donte am na ci ñoo sax ne aram na. Waaye li ñuy sukkandiku te muy azahir mooy sib gu taratar lañ ko sib ki ku def wàcce ay yéeréem ci ron ay dojoram te jubluwu ca rëy jubluwu ca pukkëréwu wallahu taala aalam.

dirit sunu ak yeen ci sunu yobbalu suba bi nu baaxoo seq yeen bis bu nekk ci waxtu wi ci kattanul yàlla subhanahu wa taala ak mbaaxam ñu julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam tey sant yàlla bu baax ngeen di ci ànd ak seen mbokkum daara seen mbokkum taalibe seen wërlëre ci lislaam Babacar Loum noo ngi ñaan yàlla borom bi tabaraka wa taala mu dolli ñu jàmm ni ñu yeewoo ak jàmm ni yàlla jàmm dëkk ak ñun te yàlla na yàlla di ñu xiir ci ñu jaamoo yàlla jàmm joojule am mbégte dajawaat ak yéen tey fas yéene fàttalente ak yéen ci tomb boo xam ne lislaam amal na ko solo moo di li ñu tuddee kàddu olof di ko wax baat ci li yeew doomu aadama bokk yi xam ngeen ne kàddu dafa am solo lool ba àgg ci lool ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee te yàlla yebal ko ci nun li mu njëkk a teg ci ay yoxoom moo di kàddu te mooy alquranu karim mi nga xam ne mooy tëbbuwaay bépp xam-xam di miracle bi gën a mag ci àdduna bi ñeel yonte bi sallallahu alayhi wa sallam iqra moo ci jiitu ñu dégg ci ne kon kàddu am na solo waaye déggwaat ci tamit ne baat boobu li muy am am solo li mu ëmb moo ko gën a yitteel te moo di jàng xam diine lislaam ji nga xam ne moom la sallallahu alayhi wa sallam indi ak kàddu moo ci tàbbal nit te moo di ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah soo ko waxee ñu diglu la bokk nga ci comité julit ñi waaye kañ leen lay jàppe ab julit mooy waxtu woo jëmmalee wax joojulee te mooy bu julli jote rek nga jóg jëmmal li nga waxoon bu koor jotee nga jóg bu azako jotee nga jóg bu dem màkk jotee nga jóg loolu lépp nga jëmmal kàddu nga waxoon te mooy la tàbbuñu ci diine islaam kàddu nag am googu mu am solo ci nit rawatina moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne wax daal li feek mi ngi am njëriñ borom bota noppi ak it wax la ci gën mooy la gën a gàtt tegtale moo tax Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiallahu taala anhu jàngaloon nañu ko nee na bu dee bëy ca tànk ba lañ koy yeew bu dee nag ca bopp ba lañ koy yeew bu dee gëlëm dañuy bënn nos ca bakkan ba def ci buum nga bu dee naal goo ñu yeew ko ca tànk ba noonu la ko toppe ci mbooleem rab yi ak mala yi benn bu ci nekk fañ koy yeew mu teg ne nit nag am na fañ koy yeew moom itam ana fan lañ koy yeew mooy ci kàddoom baat nit bu waxagul moomam boppam waaye su xasee yi wax nag moomutul boppam moo tax wala di wax ne ku nekk gor nga li fi waxoo wax nag mooy nga raw ñaari buum teg yëkkati sa kàddu ba yeew nit ña baa nga yëkkati sa kàddu ba yeew sa bopp yàlla na yàlla musal ci bu mujj bi yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nag kàddu lislaam la yee woon xeetam wi moo tax kàddu googu mën a fonk lool bu ñu demee nag ba tey ji àdduna indi ñàkk a fonk kàddu ba waral ñi war a wax ngir mu jàkk ñu noppi ñi wërta wax dañuy daal di jóg te suñu waxee lu bari yàqu kon daa mel ne ñiy jël kàddu te ñeme ko lool li ko sabab mooy noppi ñu war a wax te waxuñu moo tax koo xamante ni yàlla dénk na kàddu goo xam ne boo waxee nit ñi jëriñu ca boo waxee nit ñu dégg ca dafay jaadu nga wax waaye li muy am am solo nag mat naa ragal moom kàddu yàlla wax na ci alquranu karim ne kàddu bu rafet baax na waaye jëf ju baax moo koy yëge
ilayhi yas'adu al kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu kon ni ku nek war na baye xel kaddom ndax al qur'an neena amul ben kaddu buy genn ginaaw ko xel togge lamme yekati ko luddul ne ñaari malaake seer nañ ko muy raqib ci sa ndjor ak atit ci sa chamoy lol na ku ko xam ku nek bo yekati kaddu ko pesé dang ko mandaxé dang ko xiyass ba xam naka lay joggé ak fan lay jëm ak ban barum koy waxé lol motax sahaba yi bari ci ño xamné dañoo dan nopi ragal kaddu be yeen say ñu dugg ci roq ño dessi lamagne nan ko yaama tek nangam tay ginaa buñu xolé ñaata kaddu lañ wax lu ci am jërëñ lu ko ci amut donte du yawlen dal am ci ñuñ daanañ lok ay xeer ngir baña wax motax wax mat ragal ba ag ci lool ragal yalla nak bu teunkul aw lamagne mo wara yi di xew kenn ku ci nek lamagneum déclencher wu muy waxe fu ko sobe di waxe nuko nexe diko jeme ci ñu mu sop mo xam ay kilifaam lañ mo xam ay moromam lañ mo xam té téggine dafa am solo ci wax ndax ni ku nek am nga téggine ci digg ak sa bop am ko sa digg ak sa morom am ko sa digg ak sa borom tabarak wa taala yépp nak mata samonté ndax mana mucc té bari waane fu nit nek kaddu ko fa bayyi am ngeen né yent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci lu am solo té bari ba ag ci lool ni ku nek bu fekkante ne dañu wax ba jox ko barab wala ñu dajé xalaal ba jox ko barab kaddu ko fa tek wana sama ñu seen kaddu xamna ngir baña guddal fofu lañuy yamandi di ziar ñepp di ndokal ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok dara ji ma ngi ñëw tay ziar diko tekki lawal serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla na ñaan yépp té na ko yalla bolé mbok mi laaj ñi da bëgg ku ko léral ñaaw ñortu kañ lañ koy taré ak kañ lañ koy diglé ñaaw ñortu dé ab julit wuro ko daf ci ko xamné mbittéem lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaaw ñortu biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ab safanañ ci mom ba nopp ngay ñaaw ci mom jartu amma nit ki nga xamné nak mbittéem ak mbon la yi def lu buntu neub ko koku ñaaw ñortu ci mom l'islam téré wu ko ay ñaaw ñortu biñu téré moy nit ko xamné gisoo ci mom lenn luy tax nga wara ñaaw ci mom jortu nopp ngay ñaaw ci mom jortu ñaaw ñortu bobu nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré ay bu déel rocc sam xel gënna ci nak loolu yalla jégg dafa jéggal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj né nak ko xamné dafa amone wul rëm déngu ko 7 millions néna ginaaw ba nak wul koko faatu té bayyi ay gone néna mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër néna lu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaaliss bu ko ko mom ak mom lu fekke dañ ko dengoon xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko dengoon da ko waron dello ñu jox ko njabootam ko wara doon bu fekke dañ ay gone tax mu dencé leen ko it ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom mu xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam lu ñu ñok ko may wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañe wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fék takku gu ko jamar la ci mom kon kaddu yo xamné digënt ñaara way dencante rek lañ ko sañe waxtane muy lu jéx banex seen biir wala yu mel nonu suñu ko wax ak mom fék fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna qasida gi li ma hin bashirin bind kadi dañ ci wote ñi bind bayt wi di sa'altu bi wa chillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wa chillahi rabbi wa kana li mu laaj lu ci wër yow de yépp mën na wër ndax señ bi daan na def lu mel non daan na bind bu yag mu bindat ko sopp ci dara après ñi yépp mën na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nana ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman ja wutal ko iliman xeyna am gant wutal ko neena bobu nak fek iliman di bim koy wutal da fek ma tari fatiha ndax day agale fatiha jowal da koy tambali won wa ku ñu wutal le bo xame fa sa iliman yamon fofu nga tambale boko xamul nga tambali wa jang ma wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax xatim yi serigne prex yi def ndax day dugg ci njabar xatim di xawma deug deug lum doon waye dal lepp lo xamni dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel non mom dañ koy tere ab julli rawati mu lay dimbaliko ay jinne wala ay dewe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokkale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël sen nako jëfëndiko ci sawab lu muccu wal muy sawab lu yokku aya bu de lo xamne nak xamul lu muy tekki wala dimbaliko yeneeni bindef la ñaka sukkandiku ci yalla la te lolu ab jiru ko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu la neena serigne bi da wax ci maaliq ne kanaana tax doomi aadama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñan la ak lu ko warlo wa aadama dañu wax ne dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen da wana yoy dañ ci fa ko bokkal nday ak bay dagan nga xamne xeex bu goru kenn ki moy tak xeex bu jigen ci def qabil am na xeex goor bu jigen habil am xeex bu jigen ñu sant may qabil xeexu habil may habil xeexu qabil te fekk ki qabil xeex da gëna rafet ki habil xeex mu lant ne ko ki man la juddo ndol kon ma ci gëna yeen adam ma neele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko war yor
1: xamné habil mom ab sam sam la won da def jël ab gatt bu do fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la mu jël asignam sum joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak da nak dama lay dal xandi wax wadlu alayhim naba'a mun ya adama bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nongul habil ndax ko ragal yalla lawam nongulut qabil ndax ragal yalla ci lol la ko mere ngir bañ mu denc kim bokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da ton da ron jita timis yim julle ñaar rakka tok tay da di selmal neena bim geso nak ñim don jita am ñuko ci talal ñaari baram gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara ju dadi agale ndax julli ko werna waaw bu fekkene bim agale fekke lolu yagut nga xane bim do selmal rek geso ñu wan ko lolu mu dadi jop kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam ko dafa juri ay wër inshallah allah ta'ala a'lam mbokum lañ neena ndax ab juri seena tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd di ñewé mom seen nako may mu jënd sangar wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seen nako mom su ko takke nak dafa baye muy dund diiné waye l'islam nak day téré dimbulande ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla tere du ngam don jabar ak du ko ci dimbele du ko tere nak bo don lek ko du ko ci dimbele mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne da am magam yu ne bitu rew na tabax karam daf ci manga sey neena tek ko fa on ko nako ñew bok su manga sey mo lay lek le yep mu nako keur gi waye nak ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bok xaj may na la ko waye ni wuti keet moy la lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci def ay njabotam xamne li moko seen wayjur ak momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non da wara leer lu ngeen di def na leer lu ngeen jege lu ngeen jubo na leer ngir ëllëg tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taay bu lay atti ba da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ki koy wo farata la baba da ko war dag xeyna agale ayar bi nak taaw fi war taaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran di ci fofu nun du farata ci mom te bu de way juroma koy wo wuji ko farata ni ga di dal kon ti ki koy wo kan la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuji te du xatin digal du daf lu ñi tere su boba man na bole ñaar yi yep moy li gën allah ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñetti serign yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiyah ak shaykhu tarqiyah ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu ni ki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci def lolu ci nak am na ko ko man fakkene amna kenn ko xamni man na yeb bu jangé bu nopi ñu tarbiyé ko tarxé ko bu fekké ki da mëna jangalé rek am kenn ko xamni mo mëna tarbiyé bu jangé bu nopi dem tarbiyé bu nopi dem tarxé ko wallahu ta'ala a'lam mako mi laaj jaarab khalis bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaarab khalis bo xamné ñaari dirham yi shari'a lay tolol ñaari dirham lol nak juroom benn gram la yu manki tuuti ana solo daw juroom benn gram kon juroom benn gram ma lu ko yees lañ ko may mu takku ko ci ab jaarub khalis benn jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena fa nek ñum ci europe wax
0: waxtu yi neena geej day guddi day dem ba 11h yoyu neena niki nak bu don koor ñaare bu jullege bu nopi na fi le dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxnam wa Abdul liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane bëgg jilib bi fonk dina fi la guddé qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tamu nak ci koor way waxtu yëpp lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamalé man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci kam katanam waye dana ma jox ndé wota nit seen akali mom kon li war nit ki dal mo bolé yëpp liko yalla sante mu nekké kam katanam waye nak fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kam katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko léral digënté idda ak tenji tenji aw melal la wuy and ak idda idda nak moy lo xamné sa bu afsay tassé idda warna bu fekké ak jotté amone wala sax faatu am nit bu borom ko am faatu jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñent wër fu ki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xamné sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du tal ay ciuray ba idda jamat lol mo tuddu tenji kon ci bir idda ji lay nek ku borom kërëm faatu mo koy def ñenti wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda yi kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamné borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji won dañuy sant sax jigéen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam may demat ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idda yi ku borom kërëm faatu muy idda wu ñent wër fuk fan bu fekke ambut bu ambé idda moy bobum yam doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don idam te day andaku tenji fa kene borom gëram faatu wallahu ta'ala a'la mbokk mi lay neene ko xamne way jurom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dina day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla nak mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëbnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss daganut ci ak julli bu liko def ndax nan sangara daganut kon bu ko day jëndal mo ngi koy jappale ci nan sangara bu doon ab yéfer sax nak ci misal bu fekkon tay niki da am soxna su doon ab yéfer moko wara dundul way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangara diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du gëlit ko xane sangara l'islam da ko tere kon mom koy pexé mo da sax bayam bayyi sang la war da wallahu ta'ala a'lam bokum ila neena nit ko xam dafa bari xaliss neena bis bi doom giddu won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax lolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar lam dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñu ci def mom da gënut yunus sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yeen da ko la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man duma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak xañ nako bu day ay doom la xañ nako waye nak na len may lu na ban jariñ de alal jo xamne wala keur la wala gënu man leena jarign wala alal jo xamne buñ ko dancé bu dama soxla man ko ta fajj lolou dara nekk ci ndax top to njabot la yitt fexé wa sa njabot duñ tu moranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu baax mom sa njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ni nit mo wara wor ay way juroom buñu amul ndax jigen mom bu fekke na way juroomu jigen dafa am borom keur te amul ko yor ndax way juroom doom ju jigen am nako yor ak way juroomu goor yi waaw ay wayjur de bu ñu neewé doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi ci biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa wayjur nga neewul bu dee cenn la mu def ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wayjuram mu góor góor wala jigéen ko noonu la ñu santee doom ju jigéen ji bu fekkee ne mën na ko wallahu taala aalam.
1: asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk daara ji maa ngi nuyoo tey ziar
2: asdaan laa ñu tubaa mondu bi.

0: ci netali juroom ñentel bi amna ku massa wax serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu doylo gi ñu la doylo da fa juletuñu yu bari defatuñu ko serigne bi ni deun bam yag mu ne ko bu ngeen deme ne ngeen ca boole bayyi lek ak naan ciwna kon doylo moy ki nga doylo limu lay digal nga diko def limu lay téré nga diko bayyi waye ku doylo way té lamu lay digal defoko lamu lay téré bayyi woko da melni doylo woko ginaaw lolu itam war nañu xamni téméré juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci kattan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñepp da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul luddul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu allah mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbalé itam ñepp xamnañu dimbalé nako ci ndax yokuna suñu wétal yalla lol te bu ñëkkoon dañu wax la ilaha illallah kep taxna itam suñu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako téré ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bëre bi yalla yépp ak niti yalla yépp taw man yuhazim khurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek lay nekk wala ahlam
1: odala tlamon jëraña bi nan ma sa bok téwon odala tlamon
2: هذه تأليف نظمه باتي مسامبا جيغل في حياة الشيخ سرين مرمبي سيسي رضي الله عنه ونفعنا به آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله ما نجتم له وقت دي تدبور بمك بأنغور أمسخ بسم الله ما نجتم له وقت di tuddu bur bu mag anguram sax julli ci khairul khalqi may soppem ba walihi tasant nak cheikh bamba telna yalla doti mbolem xiwel ci xetu mustafa yu far len jegal gannaaw julli ak cyant gili indi mal la xam la la war nga def ko lolou may la fateliko ak fateli sa kem katan warna ma war samay morom lu atan serigne mamar mbay fi ite lay waxtane lama ci xam ta bul ni waje waane mo dambe mbolem xeti bari yep lu bax waxal jefam ya dañ na fepp donu na beetin jef na beetin tekca moy fagutef gu fagu mustawati kanna barama jorñina ko njaase moy way juram wa de kafi sise ma wax la jebuluk barama njuru bel nga xamni mor mbay boba lañ ko fagul bamu ñewé fekk serign bi ndiarem cheikh bamba na ko deg na ñing la yem ci alquran sang man ko ak mokal ko munako waaw serign bina taril mako mu daldi dal baqara jom si nasi ba ca fajar muy jinate kanasi ba magale munako man gi worna waye demal yakhal ko andi siwna abdir bu gatt gor ga bindu kamil andil ko saykhu bamba moy mbeur kamil se bamba se tere banako wona fedeli man gam ko waxon ni worna dal ni ko njaase man nga lol kamil bi fa gub danam ni waye may borom bi manafihul qur'an wal hadith bur yalla joxna mako njaase sise dal ni barama so bindanab kamil lan modi yol ba bam waxe bagal munasalatu dirhamin ci ngordu mom la ko da xeyma serign bay fardu mu dal di koy yabal ci samba job sam bindu ko itofal ci ban ba mo xam bind ca biir keyit wayaw borom saam nga teral ma jëm jooju loo am ba mu demee Masamba yar leetar ba tag ko ca dënnam ba ni kii borom baa. Yëkkati ñettu lim bu nekk téeméer ci ngurdu jox baraama loolu moo wóor. Deloo ko nag Kaamil ba naa ko yóbbul mbindum Sëriñ Touba mi moom lay màggal. Ba mu dellu see njur bel xibaar ko Bamba mu naa ko moom gi loolu mooy baatin ba. Foofee la Njaase jibbuloo ci ban ba Cheikh Bamba jox ko yool ba ak baatin ba dal ni ko jàngaal xuraan ak jàngale sab cër la yow baraama dee ko xamle. Tafaw dang ci jariñoog di jariñee loo bëgg a def def ko ci dal koy soññi. Sëriñ Mamar ne maay juñu Cheikh Bamba gam doon joxañ bu yàgg maay borom ba jariñu ga ak jariña ga ak barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga. Fàttali koo ak fàttali sa akem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi bidaayati xidmatihi bil quraanil karim. Sëriñ Mamar mbay tàmbalib la géeyam yeew la ka saay ga dal di roy ca baayam gëm gëri jaal ya jiitu gëm Cheikh Bamba layar di dox doxiin wa ak pas-pas ba boole way ak fit ak taxaw ci dëgg sax ci jubag doy loog ndigal dër këng. Gis na lu nekk daj na it lu nekk dégg lu nekk xam na it lu nekk waaye du ti it du rët du jàqi jaaxle kenn du ko xiixaan yàlla dàlla faale na baatukum mahan xala ak kaddin bada lii qabla an araari dan mu abada. Cheikh Bamba ne njariñ du jiitu coono ku sonn nag jariñu loolu wér na. Mu daal di tàmbalee doxal daaraam ja di jàngalee kay yare ca yi sun waaja njël benn ga nag sayir sa néew na doole baatin ba nag diis na te am nag jagle daara ja nag barkeel ga moom la doore ndax ña fa génne ñëpp a kaang di fóore yoonu mulit yi wépp ak julit yi ñëpp ko doyloo woon ci seen njaboot yi ndaw lu fa ñëw ab diir nga bindub Kaamil boole yar ak jikko yu baax tey sellal moo tax Sëriñ Abdou Latif ca lappe Cheikh Balla Paté si la fañ doon jàppe ca buntu kër maam say xoaafe mbàkke waxtu timis aw koor la maa ko fekke Cheikh Balla Paté laaj ko aw ji siinam daara Sëriñ Moor Mbay ja aw jàngiinam na mu debee ak jàngiinu daara sàngam Sëriñ ba daal di tontu lay xalaatam def ni ko fab saa doom ja yóbbu kër moor mu bañ a jàng dara toog faab diir moo ma gënal yóbbu ko daara jooja ba mu wattu alxuraanu mooy jawaab ja. Xam naa yarag ak teelu beeg ay jikko la taamu moo tax jooja wax mu wax ko bad ga dog daara ja siiw ci réew mi jàngu bariir tey waxi Bamba mbër mi bawal ka joor la fa dale bësaalum ñëpp di walwali ku ñëw ni maalum kër gu mu doon ci réew mi tey gug diine mërit la mbaa xaadir la mbaa tijaani booloo nga fay bawoo di ñëw di jàng si ku ñëw ba dellu ñang fa bàyyi daw si baraana kuñ naa fi boroom xam-xam la te fa la jànge bañu naa aalim la baraana fii Sëriñ su toog ci barke jaar nañ fa yër fa xablahoo seen barke baraana it ci réew mi tey ñuy seexu fa lañu jànge bandahoo lañ seexu baraana ñuy commerce tey duñ jeexal akom de affaire yu affaire ba gii jal ëllu wayañ daa jànge mang fa rëëful ak xaaji suuf ya barke xam naa yëggul foo dem ërëg ba Amérique ca réew ya gis ña fa jaar bokk ca ñay tànneef ya doon moodu yooyu kaang lañu teg cay fóore tontu masala duñ ca laaj ay téere baraana ñuñ ci daara ji lañ jaare jàng ba mokkal yër fa it ay téere neewoon na moom ñaan na boroomam yàlla ci barke Cheikh Bamba satum màmbal la képp ku jaar ci daara ji ba génn ñay say morom dootoo ca ñeetaan kenn fàttalikoo ak fàttali sa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi usloobi taalimihi. Amoon na ay jàngalekat kenn fóore yu man la géey ba lool te daawuñ doore am kaan yu koy bindal xasaay dem ya ak it yeneen i téere ak mushaf ya wutoon na it wuude yu aw dollam ya ak téere ñaan yaag jeefrey Kaamil ya sëñ Samsu Njaay ca Pari Njaay ca joor ga ragal na yàlla kaang la am nay dong am na ngëram ca ceerno may yaakaar ja ak ma du fay fetto ma doon jawriñ ja noon na ma daaray moor ja nekk njurubel mooy ndey mboolem daara yam fa nekkal bu don garab dat ba mo sax fofa fu dara nek ciar ba mo tim fofa joxna ko fofa mbaxanam ciuri ciara ak ñaari temer goga gor xamna dara kérok serigne ahmed su goy sa sédé mom gor ga jangal nako amna firnde ba bis ba delu sel gor ga faatu tabina al janna mbiram dulatu fatale ko ak fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi ijtihadihi kuñu mewon la geyla musta wati di noplo kay dalu musta dacci musuta neenal dara fil awqati waqtu ñew mu duy ko fil khairati dana la geey ñetti la geey yu bokul ci jenn jëmam jate lolu yombul yisa nga deg muy tariikh sa'id di top alquran modi habit waqta wa mbatari alquranam di top ay khasida mbatay ñaanam waqso matari alquranam di top ay khasida mbatay ñaanam boole jeufante nit ñi lam leen warlu ci seeni aajo ko katal ta dallu sayu xeye ñay bekk ñom lay topal tek ci borom kamil ya moy ña mokal waana ñakoy bidal khasaidam ya sog leena topal tay wax ak ganam ya ci ni la dan yandu ba ñepp teud musur ne kontine ba su ci sedd ndax neena dox ak taxaw do ab dox dox kay taxaw bokku ci li la daan wax ne bis dama ilegey di xol montar bi ba ñaari waxtu man ñoon ci lal bi bama joge mu dem ci ñenti waxtu raw ma ñaari waxtu dal may jitu ma dal ni montar rek mo wax deug dox kay taxaw bokku ci li dig deug dox ku taxaw lu tuti tut ñu raw la amana ko rawone tam fardab la ku degaron tawayla amna fulla ci lamu nek amu fit jambar la fataliko fatali sa kem katan warna ma war samay morom lun atan faslun fi iqbalin nas ilayhi amon nayit ijaba ñepp da ñew fu nek nit ba wo fa melni aw xew boole na ñattu gan ci ben yor yor yoy boole len jafena yalla moy bur Cheikh Abdullah moy kafa jeuk reysi ba genn maamala ji Abdou Aksi ni tuti cierna muntaka talaksi barakallahu yile gan fuñ xeysi mbolam tariikha ya yeneeni diine ñepp fa daan ñew jojja way du ciune ñu si ñu ñepp ñay way ak ñay lamb ak ñay rawante ñepp daana ñi yambu sofa du gan wandel sa bet fasal ba ko amati deg dang fa gis na tal ba kérok ba seeti jaan ñewé fa kër ga laaj ko soley portal yi jublom ga muna ko nit ku nekk am nafsopem bëgg ku ñew dana fa fekk waayam jarñu ga ak jarña ga ak barkel ga ban ba ko wax bu yagg moy junjam ga fatali ko fatali sa kam katan warna ma war samay morom lun attan faslun fi ijabati da'watihi ma wax la nak tuti ci nam da ñaané rawna wilaya rawna sañ sañ maani lamuy faja ajo nga won ci nobba mba xel ma mba lamñ wo mba te xol ba mba ali tol way la mba waxtu am la lu mu ci doon bu dooni bal kartus la témer nit ak ci kune sa ajo te bokki wuñ ay ajo deggal waju mu daldi bindu aya boole len ko duggal ci soxlay ñepp boolem fajj ko lum jeke jot mudiw keuyit mbab tere wala ci waxtan melni sax kuy mbore dana ci faj ay aajo tollu way la te mo fa tollu moju bok bur yalla amna ku ñew bis diko ñaan lo soxna monsieur madame la waxte teewul amna amna jigeen ñuy ñaan lu ay borom keur mu dal ni talal len ci wer wi ngeen jar cheikh mbake ak seigne modou mom la ñaané cheikh bayu gor ak cheikh matti jani nitak ci seen loxo ni len jog len dem ci wéro ñepp sey ki jarna gem am ñaar ñew na ko dano bëggante te sunu way jur yi dañu bañante seen ñaari la fi ser la daldi faste daldi ne len dogna da ngeen takante gisna jigeen ñew na ko man sey nay at tewuma doom xamna ni lema magat muna ko fal sa jaade be rayo ko nalal sa bir legi nga am ba boot ko Cheikhal mo mako joxon barkelu fatal ci bir ambu di jur basatlu abdir mu ñew fa nako jël na wer munako gor la to fa ya nga ne yeer nit daana ñew tawat faju ba jeexal mu jox la kaasu kafe na la nanal nga dal di nan mu ne la jeex na wer nga tawat ja ken dut la wax mba feex nga nit daana ñew wanen ba gëtt ya muuru boole ca bim peñ gëtt ya laas mu muuru mu dal ne Cheikh Ibra faal juróom yaar taf leen ko gëtt ya wér bu leen ko xer yaar mu dal ne Cheikh Ibra faal juróom yaar taf leen ko gëtt ya wér bu leen ko xel yaar ijaaba moom amu ca woon ab nawle fii ku lifanin mooy boroomuk jagle wax na ni pes mbaa njànne teeg aw saaga danaa ci faj aay aajo lii dig àgg ndax nee na ñaan yarab hoo boroomam kum mënta faj saajo doo gis jëmmam jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saakam kattan war na ma war samay moroom lun attan fas lun fii wilaayatihi ku am karaama la te xam na xëybu ku am wilaaya la te daawul sëlbu amoon na bis Cheikh Salim Mbake ñëw fa nekkuk Serigne Abdoulaye Khalifa mu ni ko jàkk ni ko yaa di kooka kookaa di yow wute wu leen laa sakka ndax kooka kat ñëw na sa kër waxtu njël te génnegul ba léegi yaarayug pal gis naa mu fab jëmmam ja def sa jëmmu muy jenn jëmmu jóg te xaw ni temmu murit ya xaacu mu ni fii doy naa yam insa allahu ca kanam da ngeen xam Cheikh Abdou Dieng moom balla faali waayam saa mbokk daaram bàyyi ca ndaam ding maasam am na fa bis mu bind kob bataa xel def jenn liif ca biir gu dara andul ba mu tàllalee leetar ba dal ni liif gii yéen donga yi kan moo ci xam jubloom gi Cheikh Abdou Dieng kat neetakal na mam néeg ba donga yaa ngi ñëw di laaj fuñ koy teg jawaab ja mooy daf ni ko man du mab seex ba ngi may takal am néeg te bëggumaa féex ndegam takal nga bokki Cheikh Bamba kay doy na sëkk ñooyeyoo la géey ba na ma ci jox amper ma barkeeloo ko motali yéenee mag la doon jubloom ga ca biir këram fa la ko wéerlu yàgg ay fani fan balam ca yéene yegg mu woolu mbay ngiraan ni permi jël ko dal ni ko barkela nga barkeeloo ko Serigne Assane Salam mu am ma kësfu ñëw na fa bis naa léegi njeexum xew fu wate bi jub gis naa deret yuy tuuru nit ña di xeex ma gis ca mbër yi jóoru mu naa ko Serigne Assane du maay gis loolu man jàmm laay gis lañ ma wan du loolu bu doon da ngay ministère yaa yor armée nga naa ya ngay gis ay fital ñuy armée man éducation moo di sa ministère xalima laay gis ak këyit ak lankar jàmm la daan wax jàmm it lay diglu jàmm la yéen a ñëpp ay lay muslu alaaji abdu daana ñëw fa kër ga man koy misaal tiijaan murit defar ga daf ni ko ñaar ñu bokk tool di bay lañ insa allah ëllëg ñu bokk ab añ dal ni jógal nu yoo nu yoo tiijaani ma jóg taxaw sargal nu yoo mu wax ni day góob dugub kuy góob dugub du sëgg ñay wax dañoo yab seen sëriñ dug dëgg ni ko nu yoo murit te sëgg mu ni gurub nu yoo su jóot ni tekk mu dal ni kii day gas pu loox day sëgg ñi naa dañuy jaamu sëriñ dug dëgg ñay góob dugub ñay gas pu loox ca tool ya ñoo bokk seen cereeg ndawal cereer ya ba mu demee bay jóg mu naa ko ñaanal muy joxe dog mu naa ko déedee taflil kontu gu fees dell segub boroom ba lub siña gàtt gàtt doy bànkam ba saa suñ ma saa wowute ci idul fitri day tëj ñetti fan di ñaan lil baari ba génn nit ñay ñëw ku nekk yi laajte wuuteg julli yi naa ko loo ci atte mu naati jaan yi julli barki démb akit ñit yi murit te julli démb ak gaaye di bàyyi faal te wuuruñ wan far ñoom ñëpp laa àndal te fépp laa far lépp defar ak rafetal ak tàmm di wax lu baax ci ay jullit ak jàmm nee yàlla moom yaana ba ñëpp xàcca te kenn du laal kenn lu xat bokkul ca toog na ba guddi xaaj mu dal di woote ña koy bindal ñaan ya du ma ko fàtte ba ñu ñëwee paket bu weex la teppi di joxe par benn ba waaja noppi mu gis te biir këyit wu xong xool ko dal di ni kii laf lay xibaar ngeen xam ko nistuut mu dal ni képp la muy xibaar si bàññi sa laqu ruuga moo fi jaar si dal di ni yóot këyit wa dal cay bind Cheikh Ibra Niass nelaw na léegi London fajar mu dal ni wàcce leen kaamil bi bay xet mu ñuy soog a xibaar tàggeem bi wax na ne ab cëram ca yàlla rëy na boroomi mbóot la ay dabam fengat na. Amoon na góor gu baax gu dëkk njaareem xam naaw turam mbokkam la fii doy naayam bam tawatee la dal di wut ca ngaayam ak la ca war jébbal ko kay ab taawam dal di ni góor yàlla yi am na fab cër wala yi lëm na ay mbiram ba dem far. Amoon na bis as coox na ñëw si yaar ko ba génn dem mu dal ni kii dab leen ko ba mu ñëwee mu yëkkatib lim jox ko bam dem naa càngaay la tagge naa ko. Bisib keroog lañu ko yóbbu Touba ca biir barab ya yal na tabbi Touba. Amoon na kes fu am na ak wilaaya te xam na xëybu mooy borom diraaya fàttali koog fàttali saakam kattan war na ma war samay moroom lun attan. Faslun fi kasrati xayraatihi barke ba ak wërsëg wa ak xiiwal ya day doti mel ni wax set ak waameem ya bi neeg yi mel ni xorandoom di andi fii kulli yawmin raw di maas ak samdi fu nekk yëf ba woo fa fànn yépp ci réew mi ak ci réew yi wàll yépp bu ñii di yóbbante ñalee ngay poste di def ci ay leetar ñalay mandaate léeg-lee nga gis ab kabiyon bu gaare sëftoni ceeb mbaa pepp dal di seere wala nga gis wata bu fees ak suukar mbaa kafe mbaa attaay yor ab leetar mbooleem kilifa yi ku neeg sa aado jang fa sa xal yal nañu am sahaada. Ñaa fukki ton ñee ñaari ton loo attan kenn ku neeg sa yéene ak sa man-man xiiwal ya tuuru fépp fépp baa waan kuy gas bu sag jajji ba neeku ñëw naan baraada yaag tabla yaag kaasam ya kapteer yaag satala yaag cuuraay ya ñuy xelli ay kafe di xiim ataaya waxtaan wa jolli waaja moo raw gaaya tisbaari aljuma ku sëlmal jaar fa ña julli jee Touba ku romb aw fa kër ga di riir nag mujj mel ni màggal ku ne siyaare kii mayam gi yombul teema ni far géej la ku sëgg mandi mbaamu di ab jant ku jaaru jëndi. Am na ku ñëw bis ni ko yow mii ñaanal nit ñi ñu am lu tee nga am ba giijal mu naa ko man duma bérëx aw xallaa waaye ku joon-joon man danaa jafal la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saakam kattan war na ma war samay moroom lun attan. Faslun fii saxaaihi ma wax la nag ca tab ga ndax nga waaru xeetu joxee mënee su koo lax baaru ñay ñëw di andi na mu toll ci lim ñay ñëw di laaj raw na ko fuuf ku ñëw am yéemu te joxe menn mbir lu rëy rëy lu taaru taaru mbaa mu seer lu xay xay kay andi buy andi kay yóbbu yóbbu dara du fekkante fa moom cay rëbb du konte ay xaalis di jekk-jekkal di dajalee kay xool kayit yu andul du tëj ci ay gaal soxlawul ko par foor sa kaadiw bi compte banque moo foor saa soo masaa yëkkati million jox ko ci pot la koy sànni ku ñëw mu jox ko xameewulaa ka joxe ñaari téeméer ci menn mbir ku yàlla fal nga doon buur moom nee na won jant bi moo di bànkam lu ma ndi buy dem yóbbu loolu laa xam ne alxames andil la ay tiraanga nga cay tiral aljuma mooy yaraanga lu ñëw ci bis bis baa ko moom du dajale benn dërëm mu jëm ëllëg duy demale Issa mu toog ba guddi ab lim ñëw fa teyit bëggul lu tuuti tuut fanaan fa mu dal di bind liste topp kër ya ba lépp jeex cay aka sellal jëf ya kabiyon yi dugub ya fay ñëw ak yooy ceeb ya noonu la koy toppe ba hôpital ya ba lépp mat ku dégg ñëw naa aw ma mu jënd jox la loolu mooy mbiram ma ñeewante gaag laabiir ga ak yërmandeem ñëpp a ca yam jaambur ña ak ay bokkam tiis woo fa man di andi mbaateg jaaxle mu dal di koy saafara yow nga baaxle lu man di doon dana la waar defal la ñaanal la yàlla yëkkati lim jox la jariñu gaag jariña gaag barkeel ga ban baa ko wax bu yàgg mooy junjam ga fàttali koog fàttali saakam kattan war na ma war samay moroom lun attan. Faslun fi ridaihi bi xadaillahi ku nangu ab dogal la muy bànneex la mbaatew naqarlu mu ci lum gërëm la nasaxtu bi chukri sikaayata fala askuulahu duran fardur yi afala yooyu la ban ba wax ca biir tukkeem ba ku bëgg waay roy ko te mooy sa pemba ne dogal istila dogal bub yàlla bu mën a doon ndogal ga saa bànneex la warba bima qadarahul jalilu li kay toree xannafa yaa nabiilu ban baa ko wax nangub dogal lu war la ci ab julit bu dee boroomam xel la xewxaw du rëy ba soppi dara dara ci ay jëfam mba atay waxam kem sarra nit ku amoon ikam la ay waxtaanam day sab xoram làmbooy njariñ ak xam-xam ndaama lawan gu sab xoram saf yàlla yaram wa def wow ndaw te teewul mag la col gu wayef sempal te set la daan sol mosul di sol ay daaminaa ka jiital fum ne xetu mis kag si kéefay bonni a xeeti cuuraayam ya xet gay sànni ku xare woon laaj ba kanam ba not ko notaale xeetu noon ya des xam ngeen ko aduna jublu na ko jox ko boppam mu dëdd moom jébbal sëriñ bi léppam amoon na bis président yónnee ko benn mi daay ay ndaw ni ngeen takkal ko ba ñu ñëwee kuñ naa basiiru sekk génneel ko daamina bu rëy ta jekk ni ko solal buñ lay takkal garaab bi faw ñu portala la yaag gornoor bi nataal bi nag président lay dellu moo tax ma noon nga sañ si tey sol loolu mu naan basiiru mbir ya nekkul foofu soloo ko waaj taxul mi daay bi ñëw fu bu doon i daamina la kon du egsi ndax waa ndakaaru ñoo ma dàq sance ni mbott waxtu wane mang ca ndox ma ba léegi der ba leeragul diglul ma nderuuru mi ruuru fi suuf fum toll yaram wa leer na kon nu dollee farlu la ma newan ba am ko daal lay nekk na ci lu neex yàlla te sax ci dàkk bu soxla wan ci wata yeeg itaas yi ak ya ca des ndaw bariyum fi bàyyi am na boroom alal ju siiw ci woomal ñëw ni ko bis man dama la itaasal sa daara ji am naa ko yéene naa ko te pàkk bi lu ma fi jëf xeeb naa ko tontoom la mooy daf ni ko jéggal naa la sa yéene yegg na te sant naa la mbaar mu ma seeloo taw bi ma ak saay téere ak donga yi doy na ma ndawlu biire daara fetoon njortu ci ñëpp ñëpp xamut ko bon lu baax la yéena ñëpp ndax nee na ab julit lu bàkkaar bàkkaar yonen bi bëgg koog lu kàccoor kàccoor dal ni am murit yitam lu bon bon sëriñ bi bëgg koog lu sàggan sàggan yërmaande yàlla ak baaxuk sayxi bàmba ca la dugal ñëpp walis safaan ba yërmaande yàlla ak baaxuk sayxi bàmba ca la dugal ñëpp walis safaan ba fàttali koog fàttali saa kem kattan war na ma war samay moroom lun attan faslun fi axiri xayaatihi ci mujj gi nag lafatu dal ni meng génn ci ñëpp moo boroomam dong nit ñi di ñëw kuwaak si naa yëglul ma mooy saab xarit su ma yëggee ubbil ma ngay wax mu naa la nee ko maay diw sàngam jox na ma lese paase man maay waayam kenn ku nekk foo ni sa moor keppa ndekete woote booba moorum ñëpp mu tëjoo ab diir mel ni ab lëggéeyam des na lu muy àggale laata muy dem tab jaxasoom ak nit ñi day gàllankoor doxin wanam ko bëgge yàlla mooy buur ndax nee na man sëriñ bi daf maa dóor pes dal ni ma saa lëggéey bi yaa ngi ci yeefus ndax ku fi ñëw su dee boroom xaalis la mbaa muy boroom daraja mbaa ab seex la nga ba fi saa lëggéey bi waxtaanal ko sawaar wi kañ lay daanu lii dakkal ko dal ni ma rëpp tëñ ma fii ma nekk cib kasolaa nekk ba feeg muy àgg ak génn it boppam ci xel yeeg xol yi ñimeen jataay yeeg jëmm jéeg waxtaan yi tàmbuli tàggoo ci meloy waxtaanam ak ay jëfiinam lenn ci njabootam diglul ma wax la sun mujjug jataayam lan mu ci xaati bante laata muy dem seex mu saxirloo ma ca daaray kokki góor gu rëyub la géey te siiw te tekki keroom mu làqoo ban demee ca ñaan ga maag seex basiiru ak yeneeni dong ban dellu see waxtu timis mu woonu nee ka saa dem ngeen ba del si laaj nu dal di ni moom fu ñu korom nu wax ko ni ko ca biir pencam ma digluwaat ko mu laaj itam jëwriñ jayor daaraam ja ñu naa bawi fi doom mu gaaw dog wax ja dal di ni tuub ko bàyyi doom njariñ la mooy duñ la fàtte sa ginnaaw lu wér la te kenn du fàtte ay mbiram gannaawam ngirab la géeyam diggam ak boroomam dal di ni tàllal leennu dal di def ñaan tey ñaan di baamu mbir ya doy na kiimaan ba màggalee la dal ni kon jug leen dem fu ngeen ne maa nga fa te maa ngi fa xaadim. Kenn ku neeg ne mu la tàggoo ci wax walaw jëfin mbaate mu far la sax cax. Diir boobu nag la xamle boppam lépp joxe indigal yàlla nanu jaar ci yépp. Miraas na boppam dénkaa njabootam lu nekk nam ko bëgge fii doy naayam. Ndax daf ni pàcc kër ga yetti wàll séddale wàll ya ku nekk ak wàll. Ni wàll gii laa féetalee njaboot gi gi alquran mooy daara ji fi mu nekk. Gii wet Sëriñ Touba ak Saïdam yi ak yenn téere xam-xam ak mushaf yi. Fa ñu ko rob ci ndigalal Cheikh Bamba Abdoul Ahad lañ ko fa rob soppeem ba. Fekkoon na it barab ba nekkuk jubloom seen ñaari jublu ya dëppoo lii moo am. Njël beena mag mu jam ga lépp a sell dundam rafet na fees na dell dell. Wàcc na lam fa mébatuoo nit mat na sax ci lu neex yàlla ba wàcc doy na. Xam naa damay taxawlu ngir dundam ga mënee su koo def ci këyit ngir fees ga. Waaye ma doyloo lam waxoon ni yàlla newul gëleem xeewul ganaar lu wér la. Lu bari lool nga wax ca tuuti tuuti moom laa biral fi lumri wala xaati. Barkeelu nag ca barke baag baatin ba Sëriñ Basirou Cissé mooy taawam ba. Sëriñ Basirou Cissé ak rakam ya góor ñaag jigéen ña ba ca sax way jur ya. Yàlla na yàlla sotti waa meew barke wudul sewet ci ñoom te ñëpp fekke. Gudd fa nag wér gi yaram ak barke yàlla na ko dal ku ni amin nu fekke. Amina amina ni leen amina ci darajay Cheikh Bamba ak Lamina. Fàttaliko ak fàttali saakam kattan war na ma war samay moroom lun attan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Bismillahir rahmanir rahim. Allahuma a ngi lay ñaan sama agug tur wi gëm ak wér ak barke te guddal fan wi. Allahuma a ngi lay ñaan sama agug tur wi gëm ak wér ak barke te guddal fan wi. Lu ma mebet ci sama diine jëf ko te jàppandil ma lu ma yootu jot ko. Làqunu fa ku yàq doo fa ak si daqal ku nuy fexeel bu dara ak si. Am nag ijaaba fun la woo nga wuyu te sol nu mbootum is musaateeg tayu. Muhammadun Muhammadun na nga ma may ci say may ak wérgu ànd ak gudd fan lu may doy. Am wërsëg ak am xel mu dal ak barke ba def lu rëy ci diine doon ku tekki. Muhammadun sama njaboot saxal leen ci diine buñ na sax ba kenn yab leen.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خديم خالق ختل سلسجام بسننا تاي مبولم برم يتي بيرك بيتي يبتخو ndax fi jusul kum xam tayit xamul fu mu jëm yorul deram yorul it ñam wu musba taxaw yaakaaru lit fenn ba kenn ku koy dimbali kudul serign banba bu yeex faaw leuf dana xew man banba joxna la saaru geek yaram yu mu sax dunya wal akhira fun teew nang fa daldi taxaw man banba joxna la saaru geek yaram yu mu sax dunya wal akhira fun teew nang fa daldi taxaw. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم انغ لاي نيان سما غوك توروي گمك ويرك بركته گودال فانوي اللهم انغ لاي نيان سما غوك توروي گمك ويرك بركته گودال فانوي لوما مبيت سي سما دين جيف كو تا جابنديل ما لوما يوتو جوت كو لاقو نفك يقدو فاكسي دخل كوني في خيل بو داراكسي امناك اجابه فن لو نغ ويو تسال نمبو اتم اسم ساتيك تيو محمدون محمدون نانغا ماماي تي ساي ماي اك ويرغو اندغو دو فان لوماي دوي ام ورتاك ام خيل مودال اك باركه بارب لو ري تي دين دون كو تيكي محمدون سما نجبو تخال لين تي دين بون نصار با كين ياب لين ديف لين ньо خام خامي تي باج ما فاتي تي والو ña اندين كان لا دي داي بيتي def len ñu xam xamé té bañ ma faté ci walu ñaan denkan la dé day bété ma denki sa bop ak juliti ku ko ci man saxoko gis ndariñ yi lo man di jëf na nga ca jital yéene jëf ju mu andul jojé jëf day néni na ngeen di dundal gudi ci nafila bolé ci kar saxal waqaf ñaan yalla raxat ci seen xol lepp lu irasail taqo ragal yalla ba am fadail te ngeen di daw mbollem jotaay chaxan not seeni banex ak bakkan luy khusran te ngeen di foot seen gakk gakk xol yi ci tuddu yalla ak sant ko ak tarax yi saxna ci tu foto lu ban ca delu mbalu ko moy yawmal khiyam do jaglu ku nek yene sa morom lo yene sa bop man bacci ma fas ko yene tabul de xemem lola dul dolli ngeeram ci sa borom kon da nga am khairu maram. Bismillahir rahmanir rahim. Al qalbu kal malik fil ahda'i mahma yamil tamil ma ihtida'i ab xol da fay cer ci nit bo xamne sa yu jube cer yep jub su jubul nak cer ya faf jubadi lamuy khalas jube cer yep jog jefiko wa sa ho su jubul nak cer ya jef jubadi motax bañun yalla kuñ ta xol ba nopi ci yaw sa xol lañuy suup ci ak jub dindi ci ak jubadi saytane bajjo bi kum ta xol ba nopi ci yaw xol ba lay suup ci lut jub def ci ak jubadi saytane bajjo bi kum ta xol ba nopi ci yaw sa xol ba lay suup ci lut jub def ci ak jubadi gudi gatna bu len ko gatal ci ay nelaw yi bu len ko neewal ba tay it leer na bu len ko gakkal ci makruhum baata yuñ aramal dundu gi gatt na te xam xam yaana ku sank waxtu da nga am malama na ngeen di fab gudi ci qiyama tefer lu yit batay ci marama kuy dundu war me xalaat at yi di ñew aka dem te xam ni amna ci at mum mos te ngay faatu at mu ne def fukki weer ak yaar di dee kateru dang ni ci taafere weer fekk te ngay faatu te weer wi def ayu bis yo faaw bis dana ñew bo xamni moy sa sarax mba bok ca ngay faatu bis bu na ñaar fukki waxto ñent rombu la wey te am ci wo faaw sa guru rot ca ci faatu te bis bu ñew wala weer mba waxtu wala semin kam lola jog na ci saw fan ba ngay faatu ko denti temer te bis bo jall teggi deerem jeex ga dalay bet farlul ci ibadatu yaram bi ngay yafalay xont ak dira yaka diw suuf rek koy mujjé ak sax yi ginaaw faatu yaram bi ngay yafalay xont ak dira yaka diw suuf rek koy mujjé ak sax yi ginaaw faatu.
ma jebalat sa bop say xibamba te yesalat sa telu be pas pas ba te diko ñaan lu nek ne lum tan bun moy yonte bunu jadd fen diko lagan nak fanu guddak barke wergu yaram kuni amin na fekke te bunu ken bonkos ndax neew doole nal ginaaw ne fu kanam yaay doole te buma ken fekk ma xay mu watma te buma ken xalab ma rotte ñuruma te bu la ken baddo badal ci sa kaw doxal ma sa digge ñina ma aw aw murid gi ak ñi rax ci biir sol mbub mi ba man di ruur ci tol bi nañ leen xamme ciosan lendem sahir lendem ak batin ngani ya xoss ci yoon wi ak say bon bon ba nopi fop anjel def kop armo di agresse nit ñi li du jamm ñay joori xeer tay suuli fiir tay tunglu narax ci seen kaw san wu ñew na delu ñay yori buum tay tekkatal tay mbaale la hawla ñoom soril ma fuñ may laale daqal ma yit ñi yor dangar tay matte te kuñu matu soolu gul mu metti ak gaañu yor lammeñ wu am ay toke bi sox di sanni nan ci mucc ci mbakke wala jabar buy fas di tafli buusu tay jat di saalale ka sam haruusu wala mu yor ay rabbi xam buy tuuru wala mu xeetim way rawaan tay suuru ku yoru ay musalma ci safaanam dajale maag yi womba foofu laayam defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni defal nu nag sahaadatu daarayni filee kifee bunu faji saarayni astaghfirullaha yaa seex dégg naa li nga wax dumaa di jog nee te ñokket tukki ngir jëru ko gis naa la gis nga ma nee naa jàkk duutuma raf sàttanka xol bi dootuñ seeti kenn matu ko lem naa samay ndëggu ak saawuloos di jéggulu ngir tooñ naa la ay tooñ yu rëy te tooñ la laf jëru ko bi lay koosi gi xool batum ngëneel bi fi yow ngir xol bu sedd ngërëm lum songu yeggale ko waaye ku ñëw nekk fii sàggan di mooy sa ndigal xelam di dal du fa ngoog buy toog ba rëccu ji ko kon noo ngi sax ci ndigal tey ñaan nga def ci ndimmal nu mucc ci tëq ak luy tax nu sàggane ko buur yàlla yal na la may jàmm ak wér ak gudd fan nga sax fi yàgg fi lool ak camsu yéene la ko réer dëgg mooy réere say xibamba gumba tamaas mooy kii ni xel la ki gétte ab xolam gisu ko gis dëgg nag mooy ka gis seex bamba gis gisu xol te xol ba nag di ko yëg fum toll ñeenaa ko mboolem lu waay mën a am lum rëy rëyit safuma ndëgam amoo kii fi Touba am nga xeeb naa ko mboolem ko waay mën a gëm gëm ban ba moo gën a wér man ko gëmul ban ba mii gëm kenn yem naa ko rawati naa ak waaja koy di ngat di wax ci mbiram lenn lu dul noona kookee man yëram naa ko te it lu waay mën a xam ak fànn gum mën a doon ndëgam xamoo ban ba kay xam-xam ba sib naa ko say wax lu rëy rëy te doo wax ci mbiram rëfetul amul xoram du njariñ wax mooy ko rus naa ko samay wax ak sama jëf ak saa mbir ak sama gëm ak saa yëngoog sama dal gi yépp jox naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko nan tàmbalee ci mbiram yam képp it ci mbiram tey ñaan ku nuy seet fudul fii bum ni gis naa ko sëriñ bi dellu si naa tey jii di jéggulu ngir tool bii ma war di ci jëwriñ ñëpp jiitu na ma ngir sàgga nag waye deeg yeneeni ndog yu ma dal ci saaw yaram waaye tey ñaanal ma yépp ba ma ngir jiitu cib tool di bay ba ñëpp wàll si ngay yaafus ba des ca ginnaaw billahi metti na ma kon tey damaa dellu si takkaat samag laxasaay tey laa ju sas bëgg a bay sëriñ bi dimbuli ma man jàq naa jaaxle naa saafit wi nee na tëret xol baa ngi ti it xel mi nëx sarax ma xett li ma jàpp ndal ak yeweenug mbir fépp fun mën a ne nang nu defal yooyu mbir fun toll nag gaawal sunuy ay wi ci biir ak biti nag bu ko xool faral nu yépp te bàddil nuy ngëneel gaawal sayxul xadi mbàkke boo yeexee nu tuskare nun
sun bunt yepp ne rapu bi len gaawal na tok bala ak aset bon bon yi nek fi nun du len lun ci xajoo yeeram nu gaaw gaawal Allahu akbar yalla ay bur di jef lu ko sop dunya ko xol yi mu lambo jar na xeyni ko mbass kep ku man tele bis am ñak moy la fesses lo wer werit wéré dié ngi ñew ku xew xew bis ak fal lu reey reey itam ak fal li kon ca kanam lu yees itam rap xumbien wofu jis dana tas ab anditam lu mu deur deur am ku xey ni melas takaliko daldi ñew li rek moy li ma jis ak dunditam dedib ak ko am tali na la bir yilay beurep fofu nekke di fa xaar la ca dess wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote wote yi wute na lol ak wote nak du fi jog koy wuy ji na iset lu kay wote ak lamuy wote koy def lu yengu nga jog luñ sos nga tabbi ci bir dotewlu do otelu mbir mo deg dem seti kout barab berufa sos ay mbiram yamu fa yor wërseug ak xel mu reey nak tambule wote di net lay xeybu tay wax ay ngeenel yu mu yor forme ak wilayam ne day sel boko yaqate yor njabar mbate ay gallaaj yu ñang ta xor tay weddu sulmani yo kay la ci batuti ñi ñata koy wëji muy ndawlu amul kilifa ak waju tay bokam ak ñay wër di musloti mu dal di leen defi dak ñu wër ko nak diko jey ya man di wak do maroma muy jayar loti ñuy bofa kay dukk dukki daw di diglu ndigal te mom doxul ci ndigal bay dox di digleti mu mujj leen defi fiir fab diine tek ko ca kaw di yalla ngar nit ñi ngir ñuy gem la muy wote ku ñew mu fab la nga yor digla lu reey la mu yor te jojja way seddul bay dox di seddate kon nit ñi yeen yaw leen ngir yaw jot na ci nun

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار ديكو تكي لوخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ دغال نتي اب جوليت موي دم دي فيتلو ولا مو ويره دي دم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين لي نجي بو تي فيتلو دي موي ني فيت يرامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يرام وي اك جومتي اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit duko def lolou lañu tuddé kahana té yeralti ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolou luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ci afkal xeyna wala xem wala melaw wax ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndoxuma manatu ta labal luzur muy ab teen bu nek ci dekkub Allah nga xamne mom moytu ko day jafé ay bu def sun barab yi nga xamne manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane bo xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox mo na ko labal wallahu ta'ala a mbokum la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexe ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yep mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexe ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen jo xam dafa gisson bax ba set ay bimu toge ab dir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara di ñeek jëmo setu gudoon bu fakke nak bim sété ak bim ko gisate man na fukki fan ak juroom man na doonaat bax ndax dañuy wax ne ak laam digeenté mbeur ak morom ma du yees fukki fan ak juroom bu xassama fukki fan ak juroom rek man na doon gën bax kon bu gisé bax wala mu gis dara man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom dakoy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn ma xam ne kon mi genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ nana kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ji war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu leni assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci yalla kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu neew te yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lola man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale werdam waye waxtaan dal muy baat ay baat yu law law yu dem lañuy téré kon ay baat yu neew te yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir wu duma xosam wallahu ta'ala mbokk mi laaj
1: bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yen yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serigne bi moko daan farasi def dana talif ak qasida ñu yag mu am yum ca defaraat waxe ko neneen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serigne la bayiko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis ba yoy jotté mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba buñu julli timis ci ëlëk sa la do rafatliku ne julli wuton timis dem nu ngi def bu fekke ne ci biir julli timis gi la ko fatlik te amu ci lu mat ñaari rakka ana ci rakka bu ñëk la nek wala rakka ñaari bu fa soogut fatlikuko day dag julli la fay timis de wessu door julli timis ci taw bu julli won timis bu selmal door ko fatlikuko day fay timis bu nappé doora da fay timis jam faton bu nappé baamu waat nak timis ci tewri bu fekke ne waxtom jeexagut waye julli ci digënté bi mom nga xamné seen waxtu jallana te julli won na len doon fay doon bam waté ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi la ñana wërseuk ñi wax naan ko daf sa wërseuk dana doliku te mu melni yalla suñu borom bindé na kenn ku ne wërseukam doliku gogu nan lañ koy dégg wa lol de borom xam xam wax nañ ci ay waxin ay wax bokku na ci ne doliku barkel ni bon na ngor fekk du barkel ni ne bu defé nangam nak dana tax bo sogu barkel ba man ca jariñu lo xamne bu du futon lola wo sogu du ko jariñ lola man nga dugri jokk xamne yalla ni bindu jambi mo ne wo sega man na don li man na don li man na don li su defé li nak ki lay ag fele ani mel ne am ñetti xéti wo sogu yalla dogal ci mom benn bi ak lu mëna xew dana fi jëp bi ci dess nak day def nangam ak nangam du ca jëp dim nono loy lañ wax ci ab adjal ab dit sax nopp da ci digi waye amna yu sax ne ku koy def dana dafa digi yok waam ñu ne dig bu yok bi moy barkel du dig barkel waam ñu ko fi reey ne jam bi da am dig bo xamne mom faw bu agay ci lay faat mu ñu ko wessu mu ko waye amna nak ay dig dox ci digënté bi yo xamne ay jëf yu baax man na ko ci musal ay jëf yu baax man na ko ci musal loolu ñi degg hadith bi wax ne ku bëgg yalla talal wërsegam yexé ab digam lay jokk ak bokkam digi di la ci borom xam am man na doon yexé ab dig ci barkel dundu gi yokko wërse ci barkel wërse man na do jëm yokku ci kaw nit ki am ñaari dig dig bo xamne mom du ko wess am wërse go xamne ak lu mëna xew dara ci jëf wa amna wërse go xamne jokk mbokk moy tax mu jëf bu ko jokku lu ci jëf wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena dañoo miras seen mbokk neena seddeli alal ji ay saam neena saam biñu seddeli woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir mooy laaj atteb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen way jur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon nag moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miras kon dafa mel ne dañ doon miras am ca alal ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéere lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miras ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tekki lim wax nag leerutu man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqara'u al-muslimina al-jannata qabla al-aghniya'i bi nisfi yawmin no riwaya bu ko waxe inna fuqara' al-mu'minina yadkhuluna al-jannata qabla aghniya'i bi nisfi yawmin wa dhalika 500 'am amna benen riwaya bo xamne yit imam muslim netal nako way da wax ne inna fuqara' al-muhajirina yasbiquna al-aghniya'a yawm al-qiyamati bi 40 kharifan len jitu aljanna ana hadith yo wax dal ne way ñak yi julit ñi ñak ni danañ jitu aljanna way womal yi
0: lu mat genn walu bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo da lañ jito ñoy aljanna ni ko borom xam ñu tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñu leen di hisab ma bu amé yeb lu tuti lay doon kon ñoom li jënd seen bir mu jeex ñu tabbi aljanna mo gëna gaaw way wama li nga xamne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aljanna gi dina ben hadith bu deggal lool ne yu dessal na taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejje di seen bir kenn ko ne la nga am ci alal foko jere foko duggal mo leen di yeex tabu aljanna fuqara yi nak amuñ alal du ñuy hisab di lañ ba ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jur da yombale jenti wallahu ta'ala a'lam mbokku mi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ñuy di jeñu waye mu nta xamne ndox ak baxam masjid la wala man ñi muy la baxam sang war na ci wala deet waaw man ñi yeug masjid bokku man ñi mo buy genn day jeñu and ak ba neex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak ba neex bimu baxu andal sang war na nit ki budé masjid nak japp lay waral ak raxas sa bes fekke man ñi da genn ci andut ak ba neex ma bok andut ak banex bi baxo andal ni gi ko aw yaramam di xafan mu wok ko bu ma ni genn wala dafa jaxaso won saxana masalan ba nopi dem sangu di gina ba mu jek jek man ni genn ci mom te andut ak banex man ni momu gina buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam bokum mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaawa mu julli suba ba julli tisbar pour ko fatlikou muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo weso na de tisbar bis bobo weso na da ngay fay rek geeje nga faato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bono pete tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geeje bono pete nak dañuy sop nga baamu wat tisbar ji nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak du genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xandane ko fekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julit lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba top mom mu japp mu gëm né lu dagan la ndax daganal lu haram mom ku ko daf te xam gëna bo xamé né yu haram la té amulo ben ngant do jahil do ku do dug ci islam waye da nga bëgg wax né li ñu nan arab na arab té gëm ko ko ak kéfer lu mom bu fekké dé ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul bu ko daf loolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray koy duté ab julli day ray dañ ko dafa liñu defal julli ni wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da doon julli néna mo ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal neen doon geejgi far gis ak basan gu leew mu seug diko far ginaaw mu jaxasone mu kabarat muy laaj atté bu mu def xass kabar bi julli kenn waxu la ne xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xajna fa nafa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappé bu xafé fess kenn wo seen di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xat te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeeg gi ay pé seug di far lolu jeuf la te jeuf ju bokku ci julli nak su bare day yaq jeuf ci te nimu waxe ni mel na ne dox na jeego seug na sigi wa lolu nak jeuf ju bare day yaq ci di yaq julli ga kon liko war moy julli ba ko yaquna da wara dag julli ga kabarat dugg ci julli ga waye lu mëna xaw na moytu lu mel non ko xass kabarat di julli taw fi ñu wara taxaw keneen ku ñew du dugg ci mom mo wara ligënti ñu ndax ba dugg ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligënti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dugg mom mu yéxe ñew benn mu xaj ci sapp fi xamna fu mu xaj dana fa dugg xaju fa mu jokk ci yeneen sappay sos seneen sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci ni sax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta ban nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wonako niko ko aaje wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara saraxé bari lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aaje wo koku aaje wo ku ne rawati na bu dé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaari yu ngay am xeyna limata moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jint bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoyu amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am jariñ gis ko ko aaje wo nga jox ko ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxé ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ju wax ne fig nañ ko ñu wax ne dagal na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu ba dagal na ci luddul ak wotul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono jant bi solo yi timis jot nga xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay joge fi nga nek sa mi dem xam nga ne bala nga fa ag fajar jot señ nga julli timis ak ge dor dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole lu melne suba ak tisbar ken doon boole kon bu yi dagana boole ci tukki dal moy tisbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu ndek bi fasiyene jëm fo xane bla nga ko ag waxtu ñaara lu jeex kon señ ga julli ñaari waxtu yeb dor dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu koy jox dafa jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagal na wala deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo day dagal ndax loolu liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ soppé nga jox ko kako mom loolu liggey la sen neena li muy liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wor di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj atam ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ndimbal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba ay bu de fo mo xamne deganu ben deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bari ci fay fi nak bu jëmmi fo mi dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi deugnut ndax jabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yeñ cey faat ak awré cey wunni ku yoyu taxna deugnut deugnut jël jël kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci def lu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

nit yalla yep ak ni gëmum yalla ak ni bëgg lu baax di wut ay dog yo xam dañ koy saxal ngir jaamako yalla ngir mu xelal seen xol xam ngeen ne xol day xumaak loolu la rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax yeen debi da wax ne so defé aw ñaawteef wala ak moy yalla dañuy tomb tomb bu ñu ci sa xol bo defate benen ñu tombat benen tomb loolu nak dafa wax ne bu yagge xol bi day leundum keur yi ne loolu mu arran kalla barran ala qulubihim ma kanu yakshibun yeen debi ne loolu mu arran xol bokkum dafa dem ba muru ngir leundum mo yalla yi xol mel non nak yeen debi wax ne fofu day wow nga xamne nit ku mel non dootuma te deg sax ak waré beureup yu bax ye fi ñu waxe lu bax yépp duko neex duko saf lu bax da koy sof yalla yalla mussal ci lu mel non yeen debi wax nak ne bo def lu bax nak day xacc xol bi diko leral xol bi nak bu yagge day leer bu leré nak mi ngi melni beut bi rek beut bu dewe ba meuna gis ci la meuna gis leeru jant bi xolit bu leré ci la meuna gis leeru sun borom tabaarak wa ta'ala motax yoonte bi waxne innal quluba tasda'u kama yasda'u al hadid qila wama jila'uha ya rasulullah wala wama jila'uha ya rasulullah mune kasratu tilawati kitabillah wa kasratu dhikrillah ay waya di bare bare la amna ben riwaya bo xamni waxne kasratu dhikrillah rek wama jila'uha ya rasulullah mune kasratu dhikrillah amna benen bo xamni waxne kasratu tilawatul quran man dañ ko dafa waxne xol de xumaak légi nak ni wéñ guñul di xumaagé ba doto seen lu bok ci wéñ nga noni la xol di xumaagé ñu ni ko yoonte bi lan moy xacc xol bam déllu léraat nañi mu leen bari la tuddu yalla benen netti bi mu né bari la jang alquran ak tuddu yalla benen netti bi mu né bari la fatlikou dé yoy yep wax nako ci kon tuddu yalla da fay xacc xol da koy léral أبو الحسن شيخ أبو الحسن البصري الحسن البصري بوك الحسن البصري دنج كو مسا لاج وام دنا بو نيو تي موم نيكو مان داي سما خول دا فا وو باما ييب كو تي سما جيم اشكو اليك قسوة قلبي مونيكو ادنيه من الذكر بو بوجي موتي تي وو خول دا غاي تخابا دي تود يالا لو باري باري كون تود يالا موي اندي taxliya moy genn ci sa xol mbolem yu boni xam xol lu mel reey ci lay dekk naw jeuf ci lay dekk woru ci lay dekk yik sa bop japp na yow kete ya am wala ya gën ñep lool ci lit ci xol lay bof nay ak mer ak ngistal ak bëgg ak mo yalla ak bëgg fayonté ak xoxar ak wor ak fuqle xeer yoy yep ci jango yo xal yoy nak tudd yalla yu bari ak saxo ay jam yalla yu bari mo koy raxax ci xol ba mu set wetch bu ko defee nak ci la tahliya di am tahliya moy jikko yu bax yi ñew dekk sa xol nga tambale yik ak deggu ak ak xelal moy li nga def yalla kesse tax nit ñi do jëf ngir ñom xam yalla tambale ñew xamne yalla des ko wara jamm ak li aji ci yi ñu wara gëm ci mom yépp nga tamul ko gëm wakir lu ci mom tamulé dugg bëgg yalla tamulé ñew tuddu yalla lu bari ñew yalla neex la nga diko sant ci lepp xewul yépp nga diko dello ci mom ak ragal yalla tamulé dugg baye xel suñu borom moy muraqaba tamulé dugg ak xalaat xewul suñu borom yeek mbinde fam yeek yi nga xamne dalay dello ci suñu borom ak yaakaar ak muñ ci bu fekke ay natu la tagu sa kaw ak doylu ak shawq ila allah bi dem lolou yoyu moy yi nga xamne bu xol xete yoyu ci koy dekk fofé nak la mutashay fe di wax ne ci la tejeddi di am mais tahliya moy jitu tahliya top ci tejeddi do ga am tejeddi nak mo xal ba bu selé te xet leer sun borom tabbi ci subhanahu wa ta'ala nga mos neexitu ngam yi da na wax ne zaqa halawatul iman nga mana am nak safa'ur ruhi ruh bu shal gu chek nit ñu baax sun fi bërepp yi min nañ lu mel na xamul nañ fay jëm yo xamni ci cielate cielate ci ñoom la mëna yam ana xamu ñu lu bon sax du tok ci seen xel dal mëna ci tuddu ñu bëré bari ci wa ka sëriñ bi ko mëna cheikh abdou qadir mbacke mu baax ma ak ñu wa ka sëriñ yëpp
kon tuddu yalla dafa am jeexit te itam alquran ko diglé sun borom wax na ci alquran ba tay dañ wax né tuddu yalla ci alquran kaseeran la sant uzkurullaha zikran kaseeran wadhkurullaha kaseeran ya ayyuhalladhina amanu uzkurullaha zikran كثيراً وذكر الله كثيراً وذكروا الله كثيراً كثيراً كثيراً وذاكرين الله كثيراً كثيراً لك موينا باري أنت تدي الله فكو سن برو الله يريحنا باري موتاق مريدي أم توفيق جوهن درسي نيو خينا كي تدي الله يباري جسنا ويرو مغل ويرو بمتام ليو بطايا من يوهن جسو شرط نيو خي دفعي بشو خان بشو قشيدة لن يكتو دي تابن بلي دي جان قشيدة نحن تدي الله كثيرا قشيدة tudd yalla yi gëna kawé la suñu borom dajé la suñu tuwa dajé dé moy haylala istighfar salatu ala nabi sant suñu borom ak taggu ko ak wax xéewali suñu borom yi démé non diko sant yoy mo dajé ci xassira waxtu wone nak mouride diko jang lolu moy likru kaseer rek yunte bi alayhi salam daana wax né shiru sabaqa al mufarriduna yeen riwaya al mufraduna yeen riwaya bari am na ñu ne ko ñan ñoy mufarriduna mune adzakiruna allaha kaseeran ñoo ñu raw nañ waana ñoo ñu raw nañ mo ñi nga xamni waxtu woné dañuy tuddu yalla nit ñew na ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko dama bëgg nga denk ma ndax l'islam da bari ay ci xéetu jaamu yalla ma bëgg nga denk ma ci lo xamni bu mu ko saxalé dina ci mëna moy diko saxal mune ko la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah yonte bi daana wax ne ma amila adamiyun amalan qat anjadahu min adabillahi min dhikrillah doomu adama jeful jef juko gëna may ak juko gëna mëna may ak mucc juraw tuddu yalla subhanahu wa ta'ala masna wax mom yonte bi ne ala unabbiukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khayrun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wariq وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم واخني خنا دوما لين واخ جيف جو خامني مو گن تي خيت جيفي گن تي شال گن لين تي مانا ييكتال اي درجه فسون بروم گن لين مانا جيغليك سون بروم اوب سولو فوف nga jël sa alal jep diko joxati yon yalla اوب سولو فوف ngay jihad yon yalla waxtu ne ngay cior dok ñi nga xamni dañoo nonu l'islam nonu sun borom ba songu l'islam ñoom ñuy jox jox moy jihad dal lu ko gëna kawé sahaba yépp ne ko bala ya rasulallah lool kay bëgg dañ ko xam lool mo ne dhikrullahi ta'ala tuddu yalla subhanahu wa ta'ala lool mo ne ci wax lu bare bare tuddu yalla dafa am jeexé di ci né ben la ci jëk moy l'islam da ko diglé moy matlab shar'i bo xamni kep ko xamni bëgg na ngeerumul yalla do ko neenal bu ko mum faaw nga am dox ci tuddu yalla moy ruuxu jaamu yalla yi nit ki nga xam ci tuddu yalla bu axé ci wara julli julli ga du am fodor du am kew ci jiwa daana wax ne bo bëggee bo nek ci biir julli am ci yig yig be nga ci wara am ci tewlu da ngay xaxa ba ludul julli nga tambal ci sa bop loro tuddu yalla nak moy dundal xol mo koy suxat moy tax leeru suñu borom tabbi ci ba nga mëna tewlu suñu borom diko mëna fatali bu ci lepp lool nak moy tax tuddu yalla moy ruhul ibadati wa ta'at tuddu yalla mo la indi itminan qalb xol bu dal ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub tuddu yalla mo indi nga dañ ba set wetch ci mbolem lu bon ci yo xam duñ bëgg lu bon dañuy lu bon da len di nakari mo len yi gëna neex nit ñi ci xéeti banex xolé yoy sax da len di sopp loolu tuddu yalla moko mëna jural nit tuddu yalla ci nga mëna amé nak suñu borom dina fatalikou yow jaar di nga xamné do kenn do dara amo solo suñu borom mu mag ma nga xamné mom mom lepp mom ñepp chaque lepp wax na né fo toog di ma fatalikou na nga xamné ma nga jëtaayo ak yow do ci tuddu yalla ko mëna ana jalisu man dakkarani fadhkuruni adhkurukum do ci tuddu yalla rek nga ko mëna amé tuddu yalla bokku na ci ay jeexitam bari na lol bokku na ci ci koy def day add ci luum ñaan yalla nong ko ki nga xamne du tuddu yalla lu bari ay ñaanam mëna nongu mëna baña nong waye tuddu yalla ngay gis ku ko bari
ak ci lépp lu mu wax yàlla fekk ko ci lahum ma yashauna inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin. Gis nga sunu maam soxna sayidna Moussa alayhi salaam ba muy wax suñu borom ne ko dama bëgg nga boole maam sama rek jii di Haruna, dafa wax ne rabbi saxli sadri yi ba àgg ci Haruna axi usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadkuraka kathiran. Nga xam ne mbooloo mi da bëgg a ànd ak kon rakkati ngir maanaam ñu mën a gën a tudd yàlla, tudd yàlla lu bari ci boole ko mission bi nga xam ne moom leen defal ngir maanaam mission bi jàppandi leen suñu borom digal gën a jàppandi ci ñoom. Sayidna Zakaria keroog bi mu ñaanee suñu borom ngir mu may ko doom, suñu borom da ko xamal ne ko na nga am ñetti fan yoo xam ni da nga koy tëju di jaamu yàlla di ma di tudd yàlla. Wadkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashi wal ibkar, moom la ko jeexale. Tudd yàlla itam suñu borom ci alquran gis nañ bu ko tuddee léeg-léeg da koy lëkkale ak waxtu yi nga xam ne moom la nit yàlla yi wutal waxtu tudd yàlla, muy waxtu ginnaaw suba ak ginnaaw tokosaan. Wa sabbihuhu bukratan wa asilan yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wa sabbih bil ashi wal ibkar qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa sabbih bihamdi rabbika qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min al-layli fasabbihu. Muy dem loolu di yonente bi alayhi salatu wasalam wax na ci lu bari loo xam ne buñ ko toppee day gën a gudd. Tudd yàlla itam mooy jaamu yàlla goo xam ne amul ak anam, amul waxtu, waxtu wu ne mën nga koo def, anam goo mën a nekk itam mën nga koo def. Yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, julli li muy baax baax mënoo tudd di julli, bu ko defee sa julli du dox, xanaa nga dem ba tële cëriñ la koy may. waaye tudd yàlla amut anam buñ koy defee. Yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Soxna Aïssa daa ne wax ne yonente bi daa na tudd yàlla ci anam.

ka sutal ci ay moromam yi fi ak ya fa ganara ak ya nu xam ci deg deg ak it ci gis lañu am.

mu am bay melni ku am bu yag yag niki biaram fa ganara serigne bamba du mer du yokkat du wax mom day kilema la jeul te am ba nopi di laaj ni nari ganara ndax mom añanul te ayul fisu lid sokharul ku ñew mu baxal mu melni cheikh fa ganara cheikh sama jaar ba ne musla rew abadan fi graw rawam dafa jup day xam le fi graw baraw way raw fa ganara faslun fi fadli ikhwani alkiram ala ghayrihim bi barakatihi jikom jikoy nit ku bax lay don ngire ki mbokam ño gën ci rewi jurum ñaat bal ca ganara cheikh samba jara bayne ko gis ci ñom dafa am xam xam rafet mana yor mbolo ci diine ba melni cheikh fa ganara cey bay ba cey mam daño bax bax gu mat niñu mel fi ci misal ni wala day man fa ganara ndaysan sen gor gu mat la te sen xam xam gu mat la te sen jub jub gu mat la te sen way jolli ganara cheikh sama jaar may ne ba bamba feñe ci ñoom yokal na len kawe ci kawe ciosan bañu tim fi ak fa ganara mam sama jaar may ne

fa serigne touba lu amul fa ñom ñu reddi bu baax dem wax ko ganara ñu wax ni wallahi ya khay mom newul di walaf.

xolam añaan bañul nit xébuul ñafa mom di ay walaf ñoyamo ak naari ganara cheikh sama jaara bayne serigne bamba du wer julit te du retan ben day sutural ayib du yer lulu bax li doy na ganara jaf ak julek zikkar yer tere ak rafetal ak digle ak tere lay def ba ganara ndaysan du wax lu bon du ko def du xaste deglu tulit lu bon ku bon mu defar muy fi ba ganara señ bamba mi lu bon ci way mu defar lu sew ci way mu reeyal ku reere yon mu xamal muy sut ba ganara cheikh sama jaara mayne señ bamba du mer da fay lewetal kat dom di noylu ndaxuk la dir gi ci jami te li mo si ba ganara ko xamni def na ko njekkar nit ñi xam ko bu bir njekkam la fekki ko gi bax siw na ganara ay talubem

sama jaar may ne serigne bamba ko xamni soxlo na jaar fa mo mu dal di ko faj ci gendi ku beuteli ti ñal na ganara serigne bamba mi du dig du wor ndax du tass yaakar du daw ko ko laaj day laaj laaj di fegal ak laaj ba ganara ndaysan xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara cheikh samba jaar may ne serigne bamba xolam ba reyna budé may way du setlu fa dess ko xamni may nako day geejeul ni ganara mayam gu reyla fa bur bu reey ba ndax dafa reey ci bur bu

0: sëriñ bi xaaral hoon laahu maxtaaral hoon nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bu la soytaane wor ci ay pexeem jublul àllaaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe. Sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax Ammar ibnu Yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbb la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: Aouzou billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim sëriñ bi xaaral hoon laahu maxtaaral hoon nee na am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax assariya ne li des ci sag dundu walbatikoo ci ak topp yàlla te bu la soytaane.